0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obori! Oh,

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa! Budite sponzor naših emisija. Ko se s nama druži, život mu je duži.
1: Ko sa nama pije, dosadno mu nije. Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
2: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan. Obari!

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.
2: Hit dana. Hit dana.

0: To su bili prijedlozi 14 minuta do 11 sati. Telefončić je otvoren, možete nas zvati na 03-2895-221. Telefon upravo zvoni i nekome želimo dobro jutro još jednom.
1: Dobar dan.
0: Ajde, ajde, ajde, radniče naš vrsni.
1: A šta će tako?
0: Šta ćeš, eto, neka bude dobar dan, neka bude po tvom.
1: Pa.
0: Za sad, za sad.
1: Pa šta će kad se nadnikovi dana rano ustat? Pa.
0: Jaj. To je to, znači, od ove godine, opet se vraćaš.
1: To je najgore bilo, bo neću više rat nikad. Nikad više.
0: Ne bi nija.
1: Ovako, drugi tri, treći dva.
0: Drugi tri, princ dva i ema jedan, dobro.
1: Zašto bi radio, odeš, pogodiš se, uzmeš avans i kažeš poslije ne mogu raditi šta će.
0: Normalno, pa nisam to ja bio.
1: A para se ne vraća.
0: Kažeš nisam to ja bio, niste vi me.
1: Da, pa ne moram nizma, nek me tužujemo. Ovako, lijep pozdrav tebi Ivci, svi našim dragi slušateljima. Još jedan puta, posebno našim damama, a dalje pjesmu Ćiro Gašparac.
0: Dobro.
1: Pusti me da sanjam. Pusti me bar da sanjam. Znaš zašto to govorim?
0: Ne znam.
1: Evo danas popodne u 3 sata otvaram natječaj.
0: Zašto?
1: Mogu se javiti do kraja mjeseca na moju stranicu www.bih.com. One, mogu se ženiti, mogu se udati kako.
0: A šta god, jeli?
1: Yes,
0: sve su opcije otvorene, dobro?
1: Ne, opcije otvorene do kraja mjeseca.
0: Do kraja mjeseca, do isteka zaliha.
1: Jes, ajde život.
0: Pozdravljamo Jozu Mafiozu. Dakle, s nama je bio naš generalac Jozo, evo prvi uspio je nekako ostvariti poziv sa nama. Idemo mi dalje, imamo dakle dosta vremena, tekspo na početku. Prve glasiće smo upisali. U podlozi za vas sad i Šoše, bajla, bajla, bajla.

0: zoveš?
1: Evo nama drugog poziva. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Evo Ivana.
1: Ja bi se začudila, Bože, šta se dešava da te nema, znaš, to je meni onda već neki problem.
2: Pa ja sam radioaktivan.
1: Tako, ja zračim, svijetlim u mraku isto.
2: Normalno. I ja ću da drugi, tri, četiri, dva.
1: Prvi jedan, dobro.
2: Ja.

0: Nisi vrag.
1: Nisi.
0: A šalim se, tako se pjesma zove.
1: Aha, pjesma.
0: Pa da.
1: Pa ima i takva pjesma.
0: Pa ima, Boris Novković pjeva, a on je poželio baš nju da čuje.
1: Pa svaka čast je našu.
0: Pa, sluša Usorski radio.
1: Ma nema, čovjek je legenda.
0: Jeste, izvoli Jagodice.
1: Ko će pobijeti?
0: Petar Brkljačić, reci da još nije kraj.
1: Aha, tri, on ima podijel.
0: Dobro.
1: I pozdravljam vas u studiju, sve naše drage voljene, dok vego se čujemo, svi su pozdravlje. Da mi je leći kraj tebe.
0: Ju, može.
1: Može,
0: o, kako da ne?
1: Za tebe.
0: Severina, može, bit će.
1: Pa ćemo nizo balko letat.
0: Hvala, dobra naša Jagodice. Idemo dalje, dakle, iza Borisa će pjevati Severina pjesmicu Da si moj. Dobro jutro.
2: Ajde, da potrošimo teke pare.
0: Ajde, molim te, lijepo. Samo ih buksaš tamo.
2: Uspavao sam.
0: Sparaoši. Neka ali si, trebaš.
2: Imaš.
0: Pa da, pa znam.
2: Evo, samo da kažem, mačak, čuj, da dođem, dođem. Poželim da tri dana nisam
0: bilo.
2: Ne učekam.
0: Kad budeš išao idući put negdje na nekakvu bauštelu, povedeš i mačora sa sobom, jeli?
2: U torbu, na ručku.
0: Pa normalno. Će... Na povodac.
2: Ovako, mogu ja dati pjesmu.
0: Može, ali prvo glasaj.
2: Drugi, tri, treći, dva.
0: E tako, sad možeš dobiti pjesmu.
2: Intrade nešto.
0: Odklapi intrade.
2: Ja.
0: Može, može, može.
2: Hvala živo.
0: Zašto ne bi moglo klapa intrade? Otpio će neku lijepu pjesmicu, a sve su lijepo od klape, rade tako da šta god da nađem, ja se nadam da će ozobiti.

0: nemoj me, molim te. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan. Šta nemojte? Ko te dira?
0: Tako se pjesma zove, ba nemoj me.
1: Ko te dira da dođem od nas u...
0: Ko ne dira me nitko?
1: Pa ne znam, nešto se buši.
0: Ništa, nitko me ne dira, moja ljubičica. Ništa.
1: Ja rekao da dođem u pomoć.
0: Ja. E.
1: Da razbacim to sve.
0: Normalno. Ako meni bude pomoć trebala, ja tebe zovem. Normalno.
1: Kaka sam aktivna, Bože sa tu.
0: Ma ti to sve rješavaš u sekundi.
1: Pa, i to tu fort.
0: Dobro.
1: Evo, gledam ja 3, 2, 1.
0: Može.
1: Pozdrav tebi, pozdrav Ist, pozdrav Evidenciju. Pozdrav ja svoje opet čerke, svoji svi čeriju, svoji sve zetove, svoje unučiće, praunučiće. Pozdravim ja Estra, svoj priviv. I pozdrav svima koji mene pozdravljaju, samo ko mene pozdravljaju.
0: Aha, dobro.
1: Ja.
0: Pa normalno.
1: Hoću mi ja, nek bude živ i zdrav opet.
0: Pa tako je.
1: Ja, ja. Daj ti nama za našu dušu nešto lijepo.
0: Nešto lijepo.
1: A za moj priv daćeš i kome smeta moja bluza.
0: E, to će tamo od jedan sad biti. Sad su,
1: od jedan.
0: Sad su zabavnjaci, a bit će jedni karanfili. Onako fini.
1: More i to voli onaj.
0: Pa znam da voli, zato bit će karanfili, eto ga.
1: Prija, draži sa ne, a to je tako i molim lijepo.
0: Eto, za prijod prije tamburaški sastav, petica i karanfili. Nemamo više vremena, evo potrošili smo minute, malo pomalo, evo kraj. Petar Brkljačić, hit je dana, danas ste dali najviše njemu glasova i pjesmi Reci da još nije kasno. Nakon ove pjesme koja je pobjedila, odnosno hita dana, slijedi vaše željice do pola 12. E, tad će biti emitirana treća emisija hit dana Narodnjaka.
2: Hit dana. Hit dana.

mnogo, mnogo puta na trgu plesu u nekoj kavani i želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prosujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: I kad su se svi smirili, naložio im da sjednu u krug. Svakom je dao papir i olovku i tražio da svatko od njih zapiše svoj problem i zatim papir stavi u korpicu u sredini kruga. Kad su završili, reče im da svako nasumice uzme jedan papir iz korpice, pročita problem i odluči da li bi radije rješavao taj problem ili svoj vlastiti. Ljudi su se prestravili čitajući o tuđim problemima. Na kraju je svatko zaključio da je vlastiti problem ipak lakši od susjedova.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Snigre rokodu stane do šolotna moc eti di sofa
0: gocua šolotna moc ana zuo bit an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počnice tu arnasni grek rokoduj stani do čolot na moc etni so
0: fagul suak čolot na moc ana zuo bi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: ja.
1: Nemoj da me ostaviš, molim te.
2: Nisam ja tebe ostavila, sećaš se.
1: Pa dobro, nemoj da mi daš da te ostavim. Jer ja ne bi znao što da radim iz tebe.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Snigrek rod kod ustane do šolotna moc etnih visov.
0: Agol suva šolotna moc anacuo i anšturc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Vučni sedu, ar nas šnjigre, rod vodu i stani dnu, šolot na moc, eti ti sof.
2: Agul suva, šolot na moc, a na cuof, i an šturc na laver, uzik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Sada, deco, pročitajte još jednom zadatak i počnite sa radom. Radiša.
1: Radiša? Radiša?
0: Radiša.
2: Radiša!
3: Radiša! Za tebe sam, Džani.

0: Poštovani gledaoci, nalazimo se na licu mesta. Telo devojke kontroverznog biznismena pronađeno je u reci. Idemo da vidimo šta se dešava.
1: Kao i prethodnih 29 žrtava, i ovu je spasio gospodin Renato.
2: Renato, koja je devojka?
3: To nemaš pojma, veruj.
2: Da li je nekad pokušavala da...
3: Ne, nikad je nisam video. Devojka je bila u vodi, do gore je došla, uzvodno. Bitno je da ostane živa. To mi je najbitnije, samo hitno pomoći policiju zoviti.

Marko, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Spavao sam. Sam, naravno. Da, da, znam. To je novi restoran.
1: Hoću.
0: Vidimo se večeras. I ti meni.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nas šnjigrek, rod vodu i stani do šolot na moc, edi ti so.
0: Agul suva šolot na moc, a na cuoh i an šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Učni cetu, ar nas šnjigrek, rotvodu i stani dvou, šolot na moc, eti ti sof.
2: Agul cua, šolot na moc, a na cuof, i an šturc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu arnasni grek rod podoj stane do šolotna moc etih ni so
0: agol suva šolotna moc ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Da, to, bravo, idemo konačno. Ne, malo energije, opa.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cedu Arnas Šnjigreg rotvoduj stane do čolotna moc etisni sop.
2: Agul cuva čolotna moc anacuo i anškurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog